0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Любовта към ближния е свидетелство за нашата любов към Бог, подчерта папата на среща с делегация от Catholic Charity USA. На неделната молитва Царице Небесна Лъв 14 припомни, че братството и мирът са нашата съдба и почете паметта на журналистите, жертви на война и насилие. На 2 май папа Лъв 14 ръкоположи 4 нови помощник епископи за римската епархия. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 се срещна с членовете на борда на директорите на Catholic Charities USA, към които отправи силно послание за християнската мисия на милосърдието, подчертавайки, че служението към най-нуждаещите се е сърцевина на Евангелието и живо свидетелство за Божията любов в света. В словото си Свети Отец изрази радостта си от посещението на делегацията в Рим и насърчи участниците да задълбочат връзката си не само с църквата, но и със сърцето на Христос, от което проистича всяко истинско дело на милосърдие.
2: During this Easter season, we read the biblical narratives of the resurrection and the Lord's subsequent appearances to his.
0: Позовавайки се на евангелските разкази за възкресението, папата припомни, че Христос остава винаги с учениците си, особено в моментите на трудност и несигурност. Аз съм с вас през всички дни. Това обещание според папата е източник на сила и надежда за всички, които са призвани да служат. В словото си папата открои също конкретните предизвикателства, пред които са изправени благотворителните организации днес. Сред тях са липсата на достатъчно ресурси и необходимостта да се свидетелства, че милосърдието е съществена част от християнския живот, както и опасността от обесърчение, когато помощта не достига до всички в нужда. Въпреки това той подчерта, че именно в тези моменти вярващите са призвани да чуят отново гласа на Христос и да продължат мисията си с доверие.
2: That is why I encourage you and I encourage your worthy efforts.
0: Папата изрази благодарност за усилията на Catholic Charities USA да търсят решения на нечовешки ситуации, да облекчават страданията на отделни хора и семейства и да подкрепят онези, които са притиснати от трудности. Той подчерта, че в основата на всяка дейност трябва да стои любовта на Христос, която не се изчерпва с материална помощ, а достига до сърцето на човека, възстановявайки неговото достоинство. Особено внимание беше отделено на връзката между любовта към ближния и любовта към Бог. Свети Отец припомни, че грижата за другите е осезаемо доказателство за автентичната вяра, но същевременно истинската любов предполага и възможността човек да бъде насочен към среща с Бог. Според него делото на милосърдието не е само социална дейност, а духовен път, който отваря вратата към по-дълбока връзка с Твореца. Папа Лъв 14 подчерта също, че чрез служението си вярващите влизат в среща с Христос, присъстващ в страдащите и нуждаещите се. Така каза папата, делата на милосърдие се превръщат в двустранен процес – помощ за другия и духовно обогатяване за този, който служи. В заключение Свети Отец насърчи присъстващите да позволят на пасхалната надежда да води тяхната мисия, напомняки, че възкръсналият Христос прави всичко ново и носи мир и нов живот. Той увери членовете на организацията в своите молитви и им даде своята апостолическа благословия, като повери тяхната дейност на закрилата на Дева Мария.

0: Исус обещава на хората нов свят, свят, който приема всички, където има радост и братство, и всеки има безкрайна стойност. Когато на тайната вечеря, преди да умре, уверява апостолите, че ще им приготви едно място, така че където е Той, да бъдат и всичките му ученици, и гарантира, че у Бог има място за всички. В 14 обясни това, преди да произнесе неделната молитва от прозореца на своя кабинет в Апостолическия дворец, подчертавайки, че думите на Христос в светлината на Великден освобождават пълния си смисъл, стоплят сърцето и дават надежда. Изправен пред смъртта, Исус говори за дом, този път много голям, домът на Неговия Отец и на нашия Отец, където има място за всички, каза папа Лъв. Синът описва себе си като слуга, който приготвя стаите така, че всеки брат и сестра при пристигането си да намери своята стая готова и да почувства, че винаги е бил очакван и най-после отново намерен.
1: Nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino, ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi.
0: Ако в реалността, в която живее, човек е привлечен от елитарното, необикновеното и запазено само за малцина, Исус предлага нещо различно. В стария свят, каза папата, в който все още сме на път, това, което привлича вниманието, са ексклюзивните места, преживяванията, достъпни за малцина, привилегията да можеш да влезеш там, където никой друг не може да влезе, докато в новия свят, в който възкръсналият ни води, най-ценното е достъпно за всички. Папата поясни, че понеже е обещан на всички, това не означава, че този нов свят губи своята привлекателност. Напротив, това, което е достъпно за всички, сега буди радост, благодарността заема мястото на съперничеството. Приемането заличава изключването, богатството вече не носи неравенство и най-вече никой не бива заменен с някой друг, никой не е изгубен. Смъртта заплашва да заличи името и паметта, но Бог всеки най-после е самия себе си, подчерта папата. Наистина това е мястото, което търсим през целия си живот, понякога готови на всичко, само за да ни бъде отделено малко внимание и признание.
1: Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto.
0: Предложението на Исус е предложение на вяра, покана да имаме вяра в Бог и в Него, вяра, която освобождава сърцата ни от тревогата да имаме и да придобиваме, и от измамата да преследваме престижна позиция, за да имаме някаква стойност.
1: Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio.
0: Всеки един вече има безкрайна стойност в Божията тайна, която е истинската реалност. Като се обичаме един друг, както Исус ни обича, ние си даряваме тази съзнателност. Това е новата заповед. По този начин ние очакваме рая на земята, разкриваме на всички, че братството и мирът са нашата съдба. На практика, поясни папа Лъв, в любовта, сред множество брати и сестри, всеки открива, че е уникален. От тук и насърчението да се молим на Мария, за да може всяка християнска общност да бъде дом, отворен за всички и внимателен към всеки един. След молитвата Царица Небесна, папа Лъв 14 се обърна към поклонниците, събрали се на площад Свети Петър, с традиционния поздрав, отбелязващ началото на месец май. Папата каза, че радостта от молитвата под закрилата на Дева Мария се обновява в цялата църква през тези дни и призова вярващите да преоткрият красотата на молитвата с броеницата.
1: Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la chiesa...
0: Месец май, каза той, започна. В цялата църква се обновява радостта да се съберем отново в името на Мария, нашата майка, и по-специално да се молим заедно с броеницата. Отново преживяваме онези дни между Възнесението на Исус и Петдесетница, когато учениците се бяха събрали в горницата, за да призоват Светия Дух. През Светата Дева Мария беше сред тях и сърцето й пазеше огъня, който оживяваше молитвата на всички. Поверявам ви намеренията си по-конкретно за общение в църквата и за мир по света. Папата обърна специално внимание на Световния ден на свободата на печата, отбелязан под егидата на ЮНЕСКО. Той отбеляза със съжаление, че правото на свободно изразяване често се нарушава днес, понякога явно, понякога тайно, и призова.
1: Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
0: Нека припомним многото журналисти и репортери, станали жертви на войните и на насилието.
2: На 2 май следобед папа Лъв 14 предстоятелства тържествена света литургия в базиликата Свети Йоан Латерански, на която ръкоположи 4 нови помощник епископи за римската епархия. В своята проповед папата посочи, че римската църква има уникално призвание към универсалност и милосърдие, благодарение на специалната си връзка с Христос, защото апостолите Петър и Павел са присъствали и съдействали в града. Свети Отец изтъкна значението на това религиозно тържество, което, каза той, е празник на народа, защото новоръкоположените произхождат от този народ и от това презвитерство, което с любов се грижи за него. В своята проповед папата подчерта важността на единството, служението и специалното внимание към онези, които са отхвърлени от обществото. Той отбеляза, че пригърнати от Христос, ние се превръщаме в силен и гостоприемен дом. Тази радост се усеща особено по време на Великден. Той припомни, че Римокатолическата църква има уникално призвание към универсалност и любов, благодарение на особената си връзка с Христос, възкръсналият и живият, основата на духовното здание от живи камъни, което е Светият Божи народ. Папата се позова на метафората от Псалм 118, в който се казва, че камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана крайъгълен камък. Свети Отец подчерта, че тази метафора отразява мисията на Христос да протегне ръка на отхвърлените и да възстанови достоинството им. В този град, каза папата, столица на Велика империя, отхвърленият камък се превърнал в знамето на нова надежда, надеждата за Божието царство. Обръщайки се към новите епископи, папата ги призова заедно с кардинала Викари да му помогнат да стане образ на добрият пастир за римският народ и за целия Божи народ, разпръснат по земята. Свети Отец ги насърчи да стигнат до отхвърлените камъни на вечният град, за да им възвестят, че никой не е изключен от възможността да стане активна част от църквата. Той припомни думите на папа Франциск, който каза, че църквата трябва да бъде полева болница, а духовенството пастири по улиците. Нека духът на пророчеството действа във вас, каза Лъв 14. Не се задоволявайте с привилегиите, които вашият статус може да ви даде. Не се ръководете от светската логика на първо място. Бъдете свидетели на Христос, който дойде не за да му се служи, а да служи. Не позволявайте да бъдете търсени, позволете да бъдете намерени, каза той. Лъв 14 завърши проповедта си с призива:
1: и поври ди Рома, и пелегрини,
2: нека бедните на Рим, поклонниците и гостите, които идват тук от всички краища на света, намерят в жителите на този град, в неговите институции и в неговите пастири, една майчина грижа, която е истинското лице на църквата.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Любовта към ближния е свидетелство за нашата любов към Бог, подчерта папата на среща с делегация от Catholic Charity USA. На неделната молитва Царице Небесна Лъв 14 припомни, че братството и мирът са нашата съдба и почете паметта на журналистите, жертви на война и насилие. На 2 май папа Лъв 14 ръкоположи 4 нови помощник епископи за римската епархия. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 се срещна с членовете на борда на директорите на Catholic Charities USA, към които отправи силно послание за християнската мисия на милосърдието, подчертавайки, че служението към най-нуждаещите се е сърцевина на Евангелието и живо свидетелство за Божията любов в света. В словото си Свети Отец изрази радостта си от посещението на делегацията в Рим и насърчи участниците да задълбочат връзката си не само с църквата, но и със сърцето на Христос, от което проистича всяко истинско дело на милосърдие.
2: During this Easter season, we read the biblical narratives of the resurrection and the Lord's subsequent appearances to his...
0: Позовавайки се на евангелските разкази за възкресението, папата припомни, че Христос остава винаги с учениците си, особено в моментите на трудност и несигурност. Аз съм с вас през всички дни. Това обещание според папата е източник на сила и надежда за всички, които са призвани да служат. В словото си папата открои също конкретните предизвикателства, пред които са изправени благотворителните организации днес. Сред тях са липсата на достатъчно ресурси и необходимостта да се свидетелства, че милосърдието е съществена част от християнския живот, както и опасността от обесърчение, когато помощта не достига до всички в нужда. Въпреки това той подчерта, че именно в тези моменти вярващите са призвани да чуят отново гласа на Христос и да продължат мисията си с доверие.
2: That is why I encourage you and I encourage your worthy efforts.
0: Папата изрази благодарност за усилията на Catholic Charities USA да търсят решения на нечовешки ситуации, да облекчават страданията на отделни хора и семейства и да подкрепят онези, които са притиснати от трудности. Той подчерта, че в основата на всяка дейност трябва да стои любовта на Христос, която не се изчерпва с материална помощ, а достига до сърцето на човека, възстановявайки неговото достоинство. Особено внимание беше отделено на връзката между любовта към ближния и любовта към Бог. Свети Отец припомни, че грижата за другите е осезаемо доказателство за автентичната вяра, но същевременно истинската любов предполага и възможността човек да бъде насочен към среща с Бог. Според него делото на милосърдието не е само социална дейност, а духовен път, който отваря вратата към по-дълбока връзка с Твореца. Папа Лъв 14 подчерта също, че чрез служението си вярващите влизат в среща с Христос, присъстващ в страдащите и нуждаещите се. Така каза папата, делата на милосърдие се превръщат в двустранен процес – помощ за другия и духовно обогатяване за този, който служи. В заключение Свети Отец насърчи присъстващите да позволят на пасхалната надежда да води тяхната мисия, напомняки, че възкръсналият Христос прави всичко ново и носи мир и нов живот. Той увери членовете на организацията в своите молитви и им даде своята апостолическа благословия, като повери тяхната дейност на закрилата на Дева Мария.

0: Исус обещава на хората нов свят, свят, който приема всички, където има радост и братство, и всеки има безкрайна стойност. Когато на тайната вечеря, преди да умре, уверява апостолите, че ще им приготви едно място, така че където е Той, да бъдат и всичките му ученици, и гарантира, че у Бог има място за всички. Лъв 14 обясни това, преди да произнесе неделната молитва от прозореца на своя кабинет в Апостолическия дворец, подчертавайки, че думите на Христос в светлината на Великден освобождават пълния си смисъл, стоплят сърцето и дават надежда. Изправен пред смъртта, Исус говори за дом, този път много голям, домът на Неговия Отец и на нашия Отец, където има място за всички, каза папа Лъв. Синът описва себе си като слуга, който приготвя стаите така, че всеки брат и сестра при пристигането си да намери своята стая готова и да почувства, че винаги е бил очакван и най-после отново намерен.
1: Nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi.
0: Ако в реалността, в която живее, човек е привлечен от елитарното, необикновеното и запазено само за малцина, Исус предлага нещо различно. В стария свят, каза папата, в който все още сме на път, това, което привлича вниманието, са ексклюзивните места, преживяванията, достъпни за малцина, привилегията да можеш да влезеш там, където никой друг не може да влезе, докато в новия свят, в който възкръсналият ни води, най-ценното е достъпно за всички. Папата поясни, че понеже е обещан на всички, това не означава, че този нов свят губи своята привлекателност. Напротив, това, което е достъпно за всички, сега буди радост, благодарността заема мястото на съперничеството. Приемането заличава изключването. Богатството вече не носи неравенство и най-вече никой не бива заменен с някой друг, никой не е изгубен. Смъртта заплашва да заличи името и паметта, но Бог всеки най-после е самия себе си, подчерта папата. Наистина това е мястото, което търсим през целия си живот, понякога готови на всичко, само за да ни бъде отделено малко внимание и признание.
1: Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto.
0: Предложението на Исус е предложение на вяра, покана да имаме вяра в Бог и в Него, вяра, която освобождава сърцата ни от тревогата да имаме и да придобиваме, и от измамата да преследваме престижна позиция, за да имаме някаква стойност.
1: Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio.
0: Всеки един вече има безкрайна стойност в Божията тайна, която е истинската реалност. Като се обичаме един друг, както Исус ни обича, ние си даряваме тази съзнателност. Това е новата заповед. По този начин ни очакваме рая на земята, разкриваме на всички, че братството и мирът са нашата съдба. На практика, поясни папа Лъв, в любовта, сред множество брати и сестри, всеки открива, че е уникален. От тук и насърчението да се молим на Мария, за да може всяка християнска общност да бъде дом, отворен за всички и внимателен към всеки един. След молитвата Царица Небесна, папа Лъв 14 се обърна към поклонниците, събрали се на площад Свети Петър, с традиционния поздрав, отбелязващ началото на месец май. Папата каза, че радостта от молитвата под закрилата на Дева Мария се обновява в цялата църква през тези дни и призова вярващите да преоткрият красотата на молитвата с броеницата.
1: Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la chiesa...
0: Месец май, каза той, започна. В цялата църква се обновява радостта да се съберем отново в името на Мария, нашата майка, и по-специално да се молим заедно с броеницата. Отново преживяваме онези дни между Възнесението на Исус и Петдесетница, когато учениците се бяха събрали в горницата, за да призоват Светия Дух. През Светата Дева Мария беше сред тях и сърцето й пазеше огъня, който оживяваше молитвата на всички. Поверявам ви намеренията си по-конкретно за общение в църквата и за мир по света. Папата обърна специално внимание на Световния ден на свободата на печата, отбелязан под егидата на ЮНЕСКО. Той отбеляза със съжаление, че правото на свободно изразяване често се нарушава днес, понякога явно, понякога тайно, и призова.
1: Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
0: Нека припомним многото журналисти и репортери, станали жертви на войните и на насилието.
2: На 2 май следобед папа Лъв 14 предстоятелства тържествена света литургия в базиликата Свети Йоан Латерански, на която ръкоположи 4 нови помощник епископи за римската епархия. В своята проповед папата посочи, че римската църква има уникално призвание към универсалност и милосърдие, благодарение на специалната си връзка с Христос, защото апостолите Петър и Павел са присъствали и съдействали в града. Свети Отец изтъкна значението на това религиозно тържество, което, каза той, е празник на народа, защото новоръкоположените произхождат от този народ и от това презвитерство, което с любов се грижи за него. Във своята проповед папата подчерта важността на единството, служението и специалното внимание към онези, които са отхвърлени от обществото. Той отбеляза, че пригърнати от Христос, ние се превръщаме в силен и гостоприемен дом. Тази радост се усеща особено по време на Великден. Той припомни, че Римокатолическата църква има уникално призвание към универсалност и любов, благодарение на особената си връзка с Христос, възкръсналият и живият, основата на духовното здание от живи камъни, което е Светият Божи народ. Папата се позова на метафората от Псалм 118, в който се казва, че камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана крайъгълен камък. Свети Отец подчерта, че тази метафора отразява мисията на Христос да протегне ръка на отхвърлените и да възстанови достоинството им. В този град, каза папата, столица на Велика империя, отхвърленият камък се е превърнал в знамето на нова надежда, надеждата за Божието царство. Обръщайки се към новите епископи, папата ги призова заедно с кардинала Викари да му помогнат да стане образ на добрият пастир за римският народ и за целия Божи народ, разпръснат по земята. Свети Отец ги насърчи да стигнат до отхвърлените камъни на вечният град, за да им възвестят, че никой не е изключен от възможността да стане активна част от църквата. Той припомни думите на папа Франциск, който каза, че църквата трябва да бъде полева болница, а духовенството пастири по улиците. Нека духът на пророчеството действа във вас, каза Лъв 14. Не се задоволявайте с привилегиите, които вашият статус може да ви даде. Не се ръководете от светската логика на първо място. Бъдете свидетели на Христос, който дойде не за да му се служи, а да служи. Не позволявайте да бъдете търсени, позволете да бъдете намерени, каза той. Лъв 14 завърши проповедта си с призива:
1: и поверите Рома, и пелегрини,
2: нека бедните на Рим, поклонниците и гостите, които идват тук от всички краища на света, намерят в жителите на този град, в неговите институции и в неговите пастири, една майчина грижа, която е истинското лице на църквата.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Любовта към ближния е свидетелство за нашата любов към Бог, подчерта папата на среща с делегация от Catholic Charity USA. На неделната молитва Царице Небесна Лъв 14 припомни, че братството и мирът са нашата съдба и почете паметта на журналистите, жертви на война и насилие. На 2 май папа Лъв 14 ръкоположи 4 нови помощник епископи за римската епархия. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 се срещна с членовете на борда на директорите на Catholic Charities USA, към които отправи силно послание за християнската мисия на милосърдието, подчертавайки, че служението към най-нуждаещите се е сърцевина на Евангелието и живо свидетелство за Божията любов в света. В словото си Свети Отец изрази радостта си от посещението на делегацията в Рим и насърчи участниците да задълбочат връзката си не само с църква, но и със сърцето на Христос, от което проистича всяко истинско дело на милосърдие.
2: During this Easter season, we read the biblical narratives of the resurrection and the Lord's subsequent appearances to his.
0: Позовавайки се на евангелските разкази за възкресението, папата припомни, че Христос остава винаги с учениците си, особено в моментите на трудност и несигурност. Аз съм с вас през всички дни. Това обещание според папата е източник на сила и надежда за всички, които са призвани да служат. В словото си папата открои също конкретните предизвикателства, пред които са изправени благотворителните организации днес. Сред тях са липсата на достатъчно ресурси и необходимостта да се свидетелства, че милосърдието е съществена част от християнския живот, както и опасността от обесърчение, когато помощта не достига до всички в нужда. Въпреки това той подчерта, че именно в тези моменти вярващите са призвани да чуят отново гласа на Христос и да продължат мисията си с доверие.
2: That is why I encourage you and I encourage your worthy efforts.
0: Папата изрази благодарност за усилията на Catholic Charities USA да търсят решения на нечовешки ситуации, да облекчават страданията на отделни хора и семейства и да подкрепят онези, които са притиснати от трудности. Той подчерта, че в основата на всяка дейност трябва да стои любовта на Христос, която не се изчерпва с материална помощ, а достига до сърцето на човека, възстановявайки неговото достоинство. Особено внимание беше отделено на връзката между любовта към ближния и любовта към Бог. Свети Отец припомни, че грижата за другите е осезаемо доказателство за автентичната вяра, но същевременно истинската любов предполага и възможността човек да бъде насочен към среща с Бог. Според него делото на милосърдието не е само социална дейност, а духовен път, който отваря вратата към по-дълбока връзка с Твореца. Папа Лъв 14 подчерта също, че чрез служението си вярващите влизат в среща с Христос, присъстващ в страдащите и нуждаещите се. Така каза папата, делата на милосърдие се превръщат в двустранен процес – помощ за другия и духовно обогатяване за този, който служи. В заключение Свети Отец насърчи присъстващите да позволят на пасхалната надежда да води тяхната мисия, напомняки, че възкръсналият Христос прави всичко ново и носи мир и нов живот. Той увери членовете на организацията в своите молитви и им даде своята апостолическа благословия, като повери тяхната дейност на закрилата на Дева Мария.

0: Исус обещава на хората нов свят, свят, който приема всички, където има радост и братство, и всеки има безкрайна стойност. Когато на тайната вечеря, преди да умре, уверява апостолите, че ще им приготви едно място, така че където е той, да бъдат и всичките му ученици, и гарантира, че у Бог има място за всички. В 14 обясни това, преди да произнесе неделната молитва от прозореца на своя кабинет в Апостолическия дворец, подчертавайки, че думите на Христос в светлината на Великден освобождават пълния си смисъл, стоплят сърцето и дават надежда. Изправен пред смъртта, Исус говори за дом, този път много голям, домът на Неговия Отец и на нашия Отец, където има място за всички, каза папа Лъв. Синът описва себе си като слуга, който приготвя стаите така, че всеки брат и сестра при пристигането си да намери своята стая готова и да почувства, че винаги е бил очакван и най-после отново намерен.
1: Nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino, ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi.
0: Ако в реалността, в която живее, човек е привлечен от елитарното, необикновеното и запазено само за малцина, Исус предлага нещо различно. В стария свят, каза папата, в който все още сме на път, това, което привлича вниманието, са ексклюзивните места, преживяванията достъпни за малцина, привилегията да можеш да влезеш там, където никой друг не може да влезе, докато в новия свят, в който възкръсналият ни води, най-ценното е достъпно за всички. Папата поясни, че понеже е обещан на всички, това не означава, че този нов свят губи своята привлекателност. Напротив, това, което е достъпно за всички, сега буди радост, благодарността заема мястото на съперничеството. Приемането заличава изключването. Богатството вече не носи неравенство и най-вече никой не бива заменен с някой друг, никой не е изгубен. Смъртта заплашва да заличи името и паметта, но Бог всеки най-после е самия себе си, подчерта папата. Наистина това е мястото, което търсим през целия си живот, понякога готови на всичко, само за да ни бъде отделено малко внимание и признание.
1: Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto.
0: Предложението на Исус е предложение на вяра, покана да имаме вяра в Бог и в Него, вяра, която освобождава сърцата ни от тревогата да имаме и да придобиваме, и от измамата да преследваме престижна позиция, за да имаме някаква стойност.
1: Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio.
0: Всеки един вече има безкрайна стойност в Божията тайна, която е истинската реалност. Като се обичаме един друг, както Исус ни обича, ние си даряваме тази съзнателност. Това е новата заповед. По този начин ние очакваме рая на земята, разкриваме на всички, че братството и мирът са нашата съдба. На практика, поясни папа Лъв, в любовта, сред множество брати и сестри, всеки открива, че е уникален. От тук и насърчението да се молим на Мария, за да може всяка християнска общност да бъде дом, отворен за всички и внимателен към всеки един. След молитвата Царица Небесна, папа Лъв 14 се обърна към поклонниците, събрали се на площад Свети Петър, с традиционния поздрав, отбелязващ началото на месец май. Папата каза, че радостта от молитвата под закрилата на Дева Мария се обновява в цялата църква през тези дни и призова вярващите да преоткрият красотата на молитвата с броеницата.
1: Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la chiesa...
0: Месец май, каза той, започна. В цялата църква се обновява радостта да се съберем отново в името на Мария, нашата майка, и по-специално да се молим заедно с броеницата. Отново преживяваме онези дни между Възнесението на Исус и Петдесетница, когато учениците се бяха събрали в горницата, за да призоват Светия Дух. Пресветата Дева Мария беше сред тях и сърцето й пазеше огъня, който оживяваше молитвата на всички. Поверявам ви намеренията си по-конкретно за общение в църквата и за мир по света. Папата обърна специално внимание на Световния ден на свободата на печата, отбелязан под егидата на ЮНЕСКО. Той отбеляза със съжаление, че правото на свободно изразяване често се нарушава днес, понякога явно, понякога тайно, и призова.
1: Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
0: Нека припомним многото журналисти и репортери, станали жертви на войните и на насилието.
2: На 2 май следобед папа Лъв 14 предстоятелства тържествена света литургия в базиликата Свети Йоан Латерански, на която ръкоположи четирима нови помощник епископи за римската епархия. В своята проповед папата посочи, че римската църква има уникално призвание към универсалност и милосърдие, благодарение на специалната си връзка с Христос, защото апостолите Петър и Павел са присъствали и съдействали в града. Свети Отец изтъкна значението на това религиозно тържество, което, каза той, е празник на народа, защото новоръкоположените произхождат от този народ и от това презвитерство, което с любов се грижи за него. В своята проповед папата подчерта важността на единството, служението и специалното внимание към онези, които са отхвърлени от обществото. Той отбеляза, че пригърнати от Христос, ние се превръщаме в силен и гостоприемен дом. Тази радост се усеща особено по време на Великден. Той припомни, че Римокатолическата църква има уникално призвание към универсалност и любов, благодарение на особената си връзка с Христос, възкръсналият и живият, основата на духовното здание от живи камъни, което е Светият Божи народ. Папата се позова на метафората от Псалм 118, в който се казва, че камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана крайъгълен камък. Свети Отец подчерта, че тази метафора отразява мисията на Христос да протегне ръка на отхвърлените и да възстанови достоинството им. В този град, каза папата, столица на Велика империя, отхвърленият камък се превърнал в знамето на нова надежда, надеждата за Божието царство. Обръщайки се към новите епископи, папата ги призова заедно с кардинала Викари да му помогнат да стане образ на добрият пастир за римският народ и за целия Божи народ, разпръснат по земята. Свети Отец ги насърчи да стигнат до отхвърлените камъни на вечният град, за да им възвестят, че никой не е изключен от възможността да стане активна част от църквата. Той припомни думите на папа Франциск, който каза, че църквата трябва да бъде полева болница, а духовенството пастири по улиците. Нека духът на пророчеството действа във вас, каза Лъв 14. Не се задоволявайте с привилегиите, които вашият статус може да ви даде. Не се ръководете от светската логика на първо място. Бъдете свидетели на Христос, който дойде не за да му се служи, а да служи. Не позволявайте да бъдете търсени, позволете да бъдете намерени, каза той. Лъв 14 завърши проповедта си с призива:
1: и поври ди Рома, и пелегрини,
2: нека бедните на Рим, поклонниците и гостите, които идват тук от всички краища на света, намерят в жителите на този град, в неговите институции и в неговите пастири, една майчина грижа, която е истинското лице на църквата.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!